0: Maayo ba akong tulog ako kay dili man ko katulog gudayon nga makamatmon ko dugay na sa ko balik katulog lima na tingin ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya maayo na akong tulog magdamgo na gud ko kaniadto dili man basta mag inom ko og Santon Plus.
1: Kamusad mag Santon Plus herbal capsule na

0: Eksena. Buka klar Eksena.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Dili na Ateneo. Dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.